לא רואיק אפרדי פה פה ריפונו נרבה הוא אולי אילי אוהב קיילן גזיפי אמובה קומי פעלה ממוקו פאפאיקה יום אילונה הוא אולי אילי אוהב קיילן גזיפי אמובה קומי פעלה ממוקו פאפאיקה יום אילונה